Nagapa nga buhi kita sa panahon nga makabig na tunulay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa katamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Santiago sa Santiago Kapitulo 5, kag akon pagbasahon ang versikulo 11. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, yari karon, ginatawag naton nga bulahan ang mga nakapalig-on. Nabatian ninyo ang pagpakalig-on ni Job, kag nakita ninyo ang katuyuan sang Ginoo, kun daw ano kamainawaon kag maluluyon ang Ginoo.

0: Para sa aton balita nasyonal, 41 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa 39 ka international parcel sa NAIA. AFP, luyag nga mas madamo nga Pilipino ang makakadto sa Pag-asa Island. Ginaduso nga layi para palaparon ang digital payments sa tanan nga transaksyon sa gobyerno, ginaduso sa Senado. Sa balita sa luwas sang pungsod, US Democratic lawmaker nagapanawagan sang suporta sa Pilipinas para sa West Philippine Sea concerns. Mas sobra isa kagatos ka pamalay na o ginlamon sa dako nga sunog sa Norway. Venezuela twin quake nagtuga o masobra 5,000 katawo ginbawian sang kabuhi bangod sa Venezuela twin quake. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

formal nga ginlunsar ang Joint COMELEC AFP-PNP checkpoint sa nagkalain-lain nga bahin sa Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur. Isi pagpreparar sa 2026 Barm Parliamentary Elections nga nakatala na nga ipatigayon sa Setyembre 14. Suno sa mga otoridad, tinutuyo sang checkpoint operation nga mapabilin ang seguridad kag masiguro nga maayo luwas kag malinong ang piniliay paagi sa hugot nga pagpatuman sang election laws kag iban pang regulasyon sang COMELEC. Ginpasiguro naman sang COMELEC, Armed Forces of the Philippines kag PNP nga ang tanan nga checkpoint ipatigayon nga may professionalismo pagtahod sa kinamatarong pantao kag pagsunod sa kasamtangan nga mga layi kag security protocols.

a las 7:35. Pilason ang duha ka sundalo kag tatlo ka sibilyan matapos nagsigabong ang isa ka granada nga ginhaboy sa convoy sang Philippine Army sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ginkilala ang mga pilason nga sundalo nga sanday Corporal Jesse J. Bulanay nga nakaangkon sang pilas, Corporal Arnel Calapan nga naka agom sang pila sa iya wala nga kamot, kapareho nga miyembro sang 4th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion sang Philippine Army. Pilason man sa insidente ang tatlo ka sibilyan nga ginkilala kay John Dave Usman Santiago, Basir Amban Batong, Pamia Upan Bulingkig. Suno sa inisyal nga investigasyon, wala na igo sang granada ang cargo deck sang salakyan sang militar. Ininahulog sa sementado nga bahin nga kalsada kag nagsigabong, rason nga mapilasan ang mga sundalo kag mga sibilyan nga yara sa lugar nga ginlungtaran sang pagsigabong sini. Padayon nga ginahiwat ang idid nga imbestigasyon sang militar kag iban pang otoridad agud matumod ang mga responsable sa pagpangatake kag mapanabat ang mga ini sang salayi. Sa dugang pangabalita lokal, masobra 25 kilometro ang ginlakat sa mga sundalo sang 60th Infantry Battalion. Agud madulong ang mga school armchair kag iban pang kagamitan pang eskwela sa mga estudyante nga katutubo sa suok nga komunidad sa Talaingod, Davao del Norte. Ginhiwat ang 5 kaadlaw nga outreach mission isip kabahin sang programa nga serbisyong may puso at malasakit, kung sa diin nagdala ang mga sundalo sang school supplies, food packs, hybrid corn seeds, bamboo kag abaka seedlings para sa mga residente. Magluwas sa pagpanagtag sang ayuda, ginhiwat man ang mga bayanihan activities, pagkaayo sang mga pasilidad sang bulutuan kag community outreach program, agod suportaran ang edukasyon, panginabuhian kag kalinong sa lugar. Ginabulubanta masobra 150 ka pamalay kag masobra 500 ka miyembro sang indigenous peoples ang nakabenepisyo sa nasambit nga inisyatibo. Narestar ang duha ka lalaki matapos makumpiskar sang kapulisan ang ginabulubanta 1.75 milyones pesos nga balor sang mineral ores nga ginkarga sa isa ka van truck sa barangay Samburon, Lanao del Norte. Suno sa kapulisan, para ang van truck bangod sa mga pila ka bayolasyon sa layi trapiko. Sa ginhiwat nga inspeksyon, natukiban ang 350 kasakos ang mineral ore sa sulod sang salakyan. Wala suno pa nakapakita sang nagakaigo nga permit o kung dokumento ang duha ka suspect para sa ila kargamento, rason nga gilayon inigin arestar. Yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang duha ka suspect, ang van truck kag ang mga nakumpiskar nga mineral ores isip ebidensya. Mga tubang ang mga suspect sa kaso pagbayolar sa Republic Act number 7942 ukon ang Philippine Mining Act of 1995. Padayon nga ginahiwat ang investigasyon, agud matumod ang ginhalinan kag destinasyon sa mga nakumpiskar nga mineral ores.

sa dugang pangabalita lokal. Naglabot sa 6.9 milyones pesos nga balor sa mga smuggled kag wala na bayaran nga buhis nga sigarilyo ang nakumpiskar sa mga otoridad sa isa ka operasyon sa isa ka bakante nga lote sa Barangay Murikay, Pagadian City. Adlaw sang Sabado, ginpangunahan ang operasyon sa Philippine National Police sa pagpakigangot sang Bureau of Customs kag Philippine Army kung sa diin nakumpiskar ang 40 ka master cases kag 240 ka rims ang nagkalain-lain nga brand sang sigarilyo. Sa pauna nga investigasyon, ginapatihan nga ginbilin sang mga suspect ang kontrabando bago pa nakalabot ang mga operatiba, rason nga wala sang nalabutan nga nalambigit sa illegal nga aktibidad. Padayon nga ginasusi sa investigasyon kag intelligence operations agud matumod kag mapanabat ang yara sa likod sang illegal nga smuggling operation. Kag ang posible nga ginhalinan kag destinasyon sa mga nakumpiskar nga kontrabando.

Luyag sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga mas madamo pa nga mga Pinoy ang makabisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ginpaathag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga tinutuyo sang grupo nga makita sa mga Pilipino ang kaanyag sang Pag-asa Island kag ang manggad sini bisan pa ang nasambit nga isla isa sa pinakalayo nga isla nga sa ginaagawan nga kadagatan. Pila ka adlaw bag-o sini gindala sang AFP ang pila ka military kag civilian content creator sa Pag-asa Island agud makita kag ipahayag ang ginahiwat sang sandatahang lakas ng Pilipinas sa nasambit nga lugar. Lakip diri ang pagpatukod sang importante nga infrastruktura, pagpabakod sa government facilities, pagbulig sa mga residente sa bisan ano nga pamaagi kag pagproteher sa mga isla sa West Philippine Sea sa kabugusan. So no kay Padilla, importante nga makit-an kag mahibaloan sa mga Pilipino nga ang Pag-asa isa ka teritoryo sang Pilipinas kag indi ini pwede abandonahon sang pungsod bisan pa nga malayo ini sa mainland sang Pilipinas. Nagalaom ang AFP nga mas madamo pa nga Pilipino ang may interes nga magbisita sa nasambit nga lugar. Kag mapabakod na ang transportasyon nga nagakonekta sini halin sa mga pantalan kag airport sa mainland sang Palawan. Para sa ulihing nga balita nasyonal,

sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod. Hindi magnubo sa anong katao ang ginbawian sang kabuhi samtang masobra 30 naman ang pilason matapos nag-igo ang duha ka linog sa isa ka mabukid nga bahin sang Peru adlaw sang Domingo. Suno sa National Seismological Center sang Peru, natala ang magnitude 5.1 kag magnitude 3.7 nga linog sa probinsya sang Chupacas sa Junin Region. Kapin kulang 300 kilometro sa sidlangan sang kapital sang Lima, Peru. Ginpahayag sang ahensya nga ang unang nga linog natala nga may kadalmon nga 24 kilometros samtang ang ikaduha naman nga linog yara sa 18 kilometro ang kadalmon. Nauna na nga ginreport sang European Mediterranean Seismological Center nga may kakusog nga magnitude 5.6 ang unang nga pagtayog. Suno sa initial nga report yara sa 48 ka puloyan ang naguba samtang 18 naman ang nakaagom sang gamay lang adamyos nga nakaapekto sa ginabulubanta 300 ka residente. Sa karon ang mga biktima ginahatagan sang tent isip temporaryong matiniran. Kadaman sa mga balay nga apektado ginhimo lamang sa adobe blocks nga dali maguba kon may makusog nga pagtayog. Magayat padayo naman ang pagpangita sa mga posible nga na-trap sa idalom sa mga debris. Kapareho sa Pilipinas, isa ang Peru nga makita sa Pacific Ring of Fire nga isa ka rehiyon kung sa diin nagalungtad ang kapin kulang 85% sang tanan nga linog sa bugos nga kalibutan. Amuyad to ang aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.